0: 人の声がまかりりと、青あけてな、青あけてな、つがてな、がいでまかりりとはな、これもうひょっとふうな、おー、へらるらると、てねえたがと、えまかりりね、このあとと、かれじちかがとと、ああ、かとなたなかいちきろごは、えほわ、ありふふちばいやとるがこうか、あな、ふふちばいやとるがこうかな、やっぱいえで、てたむたむまいがあらうてやたやてごて海外わいねぬいだ。あな、かこうふがひやうえなめえとる。てこうか。はせはおれこうふがん。けいちんほとわい。いろいろてこうふが。かもう、ああ、もうひょこえこう、かふがまたうのがさんがいこいとえと、と、つうろう。
1: なあ、これのな、これもてばかまい。いて、いて、こう、な、はまあ、時間が長いやかんや、
0: はい、
1: もう、いて、これ、はい、これもな、時間がね。
0: はい。あらいと、地域の中大変とのわと、と、はれに一気てるもんはね。かはれやつ、声、な、もう、これもう、ひょこえが、ひやと、わえけ、ひやと、わえと、わはんが、てけのまよてら、たはぎてら、ふち。ああ、おもひょこ、ああ、ねえ、あねえ、こえねえ、ぺかおてこうく。わはれとこいふわちばい。けやとるがめふわちばいえほえ。もてねえもてねえまて。けやとるなこうか。こっちほきやこえてつくわつつはわいるわ。わがわりとふわちばい。かれこえふわちばい。いてらいて、いてこうか。てたはいてとん。いてはう、いてきてうる。きてらき。
1: はい。
0: いくらいえぱいふわちえらた。かわいほっこい、いえらわはい、わはがえとむてらあかう。あいふかまふ、とわはいふちやまいえいこえ、てらあかう。あきてこえいて、いてたうおむりまい。ほきやとこえいて、ちちろいとわはいふちやまいらこえてこうこ、あきてこえ、ちぷわな、えふあけな、なぷるわこうかえ、ちぷまいやん。とわはいふちやまいえ。あな、こいら、こいらで、あとふとふ、あおたたぱあけて。なはれこうといて、ひでかとかとろうがあまい、かとひやまいてたはいてらあふいち。わいほてたはきてとんがきてううてらき。はいやあふいないぱかまふいてらあか。
1: なへちかなももて、もてかちまい。
0: かあれ、かあれ、かあれ。きゃあなあまりわりのほとほ。かもひわなこいでぱかちこうが、かあこなとんひやこいなあぱけめぺにてぱちまい。かもひわこい。ぱいのほとぶぷりやついてこうが、かこういりひやまいやこい。こファチンが終わりのお前、うん、はいへいが終わりのお前あな相手したいがお前をとおおこうかえとあいれいらとめふふちまえこえれかむとあかふふちやついがあらうにとかへファチやまえこえあほきまえこえこの赤いの方をこうかえとるへいまえほかほきまえてかいなやっぱいえととおまへんはいはいはいはいかいまとつうろあなこうこうふわこえふたへいはおハーフェハール、ハーフェハール。こたもまいこえ、こわふわまたおな、こわふわつこいとうとふん。こわちかとえやこえな、わはいかとは。こわちやこえてこれをとうとふんね、むわぬわちとはれないでふわちいてたおんね。こわちかとえやこえをとふんとふんてとふんね、いてファンなう。やこたひまいおらたうえいるわきやこえ、のてめやここえがいてはれがいてもへえねえめや。かわはいのほうへわ。はれとんでたほうがいるわ。
1: 長いでこれる声もてとふんな、な
0: んて。ああ、てとふんなら、ほいらで、てけて、てたふと。えらで、てたふと、まおりまいやん。けっぱいえ、ほきたなまい、いわなろんわ。ああ、てたいてやこたいえ、て、てふかわる。おてつうろ、めて、めたな、めたなとふんが、たふと。
1: なへからきやの、
0: はい。
1: はい、わかんない。
0: あえがからきや。やりやな。はい、ほきゃうえかはぎてまやつやほいめぺにな、からきやめぺに、かいろとしてなのいとうひながるわ、こうれる。めへめやこえかひへいてこうれるいてれおがまつ、あなこちひなつこえとが、おあたたうわいやた、おがあたうぱらぱらおたたうちぷんの。え、こうれるおなきてがへれ。めめやこうれるきてがへれ、ちひなつがいれらへこうれるもろと。あなこてめや、てめやぬいらわ、てめやぬいらわ、こてへこてあろとむらつ。気合いを着て帰らん。あの、こう、つかとえらんまいやこえ。あの、あたへのこえ、はりふさちまい。あの、たへふさちまい。こう、つかとえらんた、ほけまい。こう、こう、ふわこえ。かいてもおはん、あの、こう、からぎやひやんごえこえ。あの、わさんがいこいと、とつうごう。
1: 那家也